0: te wā o te reo.
1: Ka pēpeha te ako te ramaroa a kupe te maunga. Ko matariki te rere, e rere mai ana. Ko rāhiri te tangata, ko whiria te pā, te paiaka o te riri, te kawa o rāhiri. Ko hokianga te moana, ko pākana e te marae. Ko marairoa te whare tupuna, ko Ngāti Korokoro, ko Ngāti Wharara, ko te pauka, ko ngā hapu, o te wahapu, hokianga nui a kupe, hokianga whakapau karakia.
0: Te wā o te reo, your flavour.
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
3: J.R.

Ka tā ki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki. Ko te kawa i āhua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take. Ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi. No te orooro ui o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tawhito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori. Haumie, huie! Taiki e.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.